0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Bili su to Hrvatski čuvari, pjesma Hrvatskih čuvara, mjesto broj 9, tamo Rašnice. 813-249-822-271, brojevi su telefona. Ako ste pri telefonu, ako se niste sakrili u debeli klad, 091-181-3296 je broj za vaše SMS-ove. Halo, dobar dan!
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, kako podnosite ove temperature?
1: Pa dobro.
0: Dobro.
1: Pa, radimo, nemamo klimu, ali evo, na drugom katu i dobro je.
0: Drugi kat bez klime, ali je lagano.
1: Klimu, vode, sve znamo i šta ćemo.
0: Znate, navikli ste se već.
1: Ma navikli smo se,
0: dobro,
1: da.
0: Dobro.
1: E, dobro, ovako vama pozdrav.
0: Uh-huh.
1: I ovaj, glasam 3 puta po 3 glasa za Anu Mariju.
0: Dobro.
1: I za dvije majke.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I za Brunu.
0: I za Brunu Bunjevca, a uzor.
1: Da, da, da, da. I pozdravljam gospođu Nadu u Čepinske Martince i Snježu Paljevine i njenu obitelj. I sve one koji se za mene i za moju kćer, znate, jako pobrinu, to mi je drago nam jako. Eto, moram ih pozdraviti navodno, jel te moram. I ovaj, pozdravljam gospodina iz Mihanovićeve ulice koji se jako brine, to jest moj brat za nas. Ajte, Bog i doviđenja.
0: Evo, do slušanja, lijep vam pozdrav i pozdrav svima onima koji se za vas i vašu kćer pobrinu. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica, Zanacka, Tamburaška radionica, Tamburaška top lista Radio Đakova. Idemo malo na klupu za rezerve. Stjepan Pavlović, Stipa, Tomislav Žajdli.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Ja sam prava bečarina Slađo, mjesto broj 6, tamo Raštice. Glasove dajem za Bruno, Astalte za Sinđir. Lijep je pozdrav iz Čajkovaca, pa svi glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Marine. Halo, dobar dan. Halo.
5: Halo, halo.
4: Halo, dobar dan.
5: A Bože, ne mogu dobiti, ne mogu.
4: Evo, sad ste dobili, čeka Brđo.
5: Gospod Lade, gospod Mario.
4: Kažete, čeka Brđo.
5: I sve koje sam do sada pozdravio.
4: Dobro.
5: Od Slavena, Ivice, od Budrovaca, Bože, njegova mama, jade moje, svi sve redom Ivicu i Maricu, ne znam ni gdje su.
4: A, daći će mrvicama put do kuće. Dobro.
5: Sve pozdravljam koje sam i do sada i koji zovu i koji slušaju. Neće svima sretno i blagoslovno.
4: Dobro, čeka Vrvo.
5: Mario, tebi i tvojima tu sretno i blagoslovno.
4: Hvala vam lijepo, želimo vam isto, čeka Brđo, čujemo se utorak, može.
5: A to Bog da.
4: Može. Živjeli, lijep vam pozdrav, Vjetičika Brđo. Pa onda kaže za moje drage podrumske bečare, 3x3 glasa, glasovi za Ana Mariju od Noela. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan vama, izvolite.
6: Ja se danas čujem.
4: Čujemo se.
6: E, glasam za podrumske bečare, za Dunju.
4: Može.
6: I sad ne znam ko je treći još.
4: Evo, ne znam ni ja ko je vaš treći.
6: A dobro je.
4: Za neka trećeg čovjeka, kom... ajde, može, to je onaj
6: upišite
4: film.
6: Upišite nekom kom hoćete.
4: Može, upisat ću. Hvala vam da. Lijepo. Budite
6: evo,
4: mi dobro.
6: Evo, pozdravljam ja svoju baku, baru, strinu, baru, tamo u Lapovce.
4: Dobro.
6: U Mrzović. A i moju djecu i tako redom, sve po selu koga trebam i ne trebam.
4: Evo, sve smo onda pozdravili. Hvala vam lijepo.
6: Evo,
4: čujemo
6: jedno.
4: Se.
6: Hvala
4: čujemo
6: lijepo.
4: Se. Lijep. Čuvajte se ove sparine, nemojte previše van. Mario, pozdrav tebi svim slušateljima od duhovno obnovljenog Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija, Slađu i Brunu. Pošto sam vikend proveo u Međugorju, svi ste bili u mojim mislima. Evo, hvala za molitve, Ivice. Lijepi pozdrav tebi. A mi bi mogli poslušati nešto zanimljivo. Pitomača 2026 je iza nas, jedne tople ruke. Tom pjesmom se predstavila Viktorija Kuličić-Dženka. Hajde da čujemo.

0: Mnogo žena ja sam sreo, Stjepan Jeršek Štef u Tamurašnici Pitomača 2026. Ima li još koga pri telefonu? 813-249-822-271. Glasove dajem za Bruno, lijepi pozdrav. Pozdrav vama, pa glasovi za Viktoriju, za pjesmu koju smo čuli, Jedna tople ruke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav u Paljevine vam šaljem.
1: Jel ti vruće?
0: Vruće, pa da. Nekako preživljavam. Što da vam kažem?
1: Još ima malo.
0: Paljevine vam šaljem.
1: Jel ti vruće?
0: Vruće, pa da. Nekako preživljavam. Što da vam kažem?

0: A u Zoru Brunovoljevaca mjesto broj 4 Tamurašnice, pa kaže lijepi pozdrav Mario, može za naše mlade đakovačke nade, podrumske bečare, volio sam, volile su mene, halo, dobar dan.
1: Dobar dan Mario, po treći puta, puno hvala, bravo, bravo, bravo, za Branka Polića, opet tri glasa, svaka vam čast.
0: Hvala lijepo vama, čujemo se i utak, živjeli, lijep vam pozdrav, budite vrijedni i dalje, neka Amaro dobro uspije. Pa kaže, novi poziv, što? Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Pa dobar vam dan, jeste se probudili?
2: Jesam Mario, pa, kako da ne?
0: Pa ne znam ja, vidite.
2: Ne bi tako dugo spavala.
0: Pa ne znam, otračili ste tamo u Trnavi, pa ko zna, možda ste umorni.
2: Ma nismo.
0: Niste, nismo. Dobro, noge služe, dobro.
2: Još se može, da.
0: Ajde neka bakovarice, da čujemo vaše pozdrave i sve ovo.
2: Evo ovako, pozdrav ide najprije vama. U studiju i režiji svima koliko vas ima, e onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji, e onda ide pozdrav u Kopanicu, Ivici i Slavenu, onda pozdravljam Božu i njegovu mamu i Baru u Krešince i Strinku u Gašince i sve koji me znaje i poznaje i koji me slušaje. Pozdravljam i Lucitere, ostalo mi srce kod njija.
0: Opa, ne znam, morat će vam dobiti.
2: Jaj, morat ćeš ići po to.
0: Morat ću po srce.
2: I ja pozdravljam, eto.
0: Dobro.
2: Ali glasove ću dat za Slađu.
0: Dobro.
2: Darija, Anu Mariju, je li ima Štef?
0: I Štef ima novu pjesmu. Mnogo žena ja sam sreo, tako kaže.
2: E, svima dadi tri put po tri, ma može i više.
0: Ajde, dobro, bakobaro.
2: Čujemo se, ako Bog da.
0: Čujemo se.
2: Nemoj na sunce ići.
0: Neću, bakobaro, pridržavam se uputa.
2: Tako
0: dobro.
2: Je.
0: Ajde, živjeli. Halo, dobar dan, kome kažemo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Može tri puta po tri glasa od podrumski bečari.
0: Može, evo upisao sam. Hvala lijepo.
3: Hvala.
0: Hvala lijepo vama. Glasovi za mlade podrumske bečare, glasovi za Bruno, pa glasovi za Ana Mariju od ekipe iz Višanja. Uz poruku, cure višnje, curi znoj, neće da stane ovaj stroj, ajmo šokcije, eto, živo je veselo u berbi. Hvala lijepo svima koji su pisali, mjesto broj 3, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati.